yebo mlaleli ibuya ngane muntu kezokala kavelo kwamande kakhulu ibuya nengane encane nga 8 years unhlanhla lo mntakamloyi mangilidabula leli buya hayi suka wena ngivumele ke ngisho ngithi ingane sibonga ukuvuka.